0: PMN Tokelau.
1: Kai nga maloni, tēnā lapu kua kalongolongo ki tātou ki nā mea tupu I te teolanga nei, teie I tūlangi, ma teie tahakilangi. Kako te mea hakatau atu nei taimi tēnei, te heveia kua ki kilaho ki koulua, kua matamata koulua ki Ilunga TV, ki tūlanga lava teia o te, te lolo teia na, te lolo vai teia na hakahua heki nei oi. Oi hui oti ai te tokalahinga mga ngaro ai, te tokalahinga o nga tūlihi, ne? Ia, ki te mau atu ele mai e hui enei, a hui walu he lau I tangatanga ngalo, e iloto e hoki ma te tokalahinga o nga tūlihi. Ki heo he okala ko he nua vale e mau ai, e mako New Zealand, ko he Talia, ko Belgium, ko Amerika, ni e ko heo he... Ko hea lava, tako kila he hulu tahiko I a whenua, e tokalahi o lātou tūlihi nā oiho ki loto I te vāenga tēnei. Nepoli I taha atu lava o in tia mahe aina, ni te vāenga tēnei, I te mauanga I te lolo vai tēnei. Hewe ia hai kila kourua I te lolo vai tēnei. Hai ake ko te hiu nami e heo I te tai, e ko nā ngalu e ho hati mai. Kako te mea na tupu I te lolo vai tēnei, o kala te maheau o te hoano a te vai, e heau lava I te kehe o te tūlanga kūpaki ei, ni? Ko hokila nā hai tala vea ai, I te ki tātou hoko a toke lau hea loa wai, ia e pule lava ia, te hoenua te ia, ma te hoenua te ia, ma te lapatakinga, ma te tāpena penanga o lātou kāinga. Kai mō ki tātou toke lau, ke mātāla ki tātou ki nā tūlanga venei. Ko mātou ki e nohoilunga e nei o ki lani, e he tātou I loho ko nā mea tupua wā. Ko te memono, ko māngele hoki e lahi nā maunga e iei. Ma e iei hoki nā maunga mū, e he I loho hoki, e he tato e he teki hoki lava kua puhe ake kua ola mai he maunga na volcanoes ni kua ola mai ma te he iloa ma te he mahalama lama ki ei kai ko te tūlanga lava kupa ke I kua tato ilo lava kua tauho kaikuiku lava na ahe o te olanga tēnei ni te lalangi tēnei kua tauho kaikuiku lava ko tato ki tea te ikunga na hoi ngā mea ona kua vevehi mai te ia pitoma nā mea vale. E hoi ko nā ahui heoheolo, mū, e hoi ko te hiu nami, e hoi ko nā mahuie, e hoi ko nā taua, I e hoi aki. Ia, e he ngatau ko nā lolo vai, kua lahi lele hoki te vaenga, ko nā matangi e angi e havili, kai heoheolo ai hoki te ahui. E he te lahi nā vaenga kehe, kua tūlaki mai nei, kua lapataki mai hokilwa ki tātou, kai tātou hai tau ki te mātai o luhuluhua, e hea umalele ai nā mei e nei lawa katupu. E he tātou, e hoi ko nā mei tutupu I lunga te honga kelekele, hoi ko nā mei tutupu I lunga o te tai, to hoi hoko nā mea tutupu I lunga nā ao ma te langi ki nā hoi tū, ko tātou I loho ki lawa nā mea umarele I enei. E taku mai ai lai ki nā, ko taha pili lele ko te ikunga o te la langi tēnei, ma ko taha pili loho ki te ahui mai tātou to manai te langi. O te he hili la, ko hea au ni nei au, to lihe ko hea au ni nei koe, ia ka hewe hoki la ia luti, luti ku hea au ni koe. Ka hewe hoki la te tokalahinga o ki tātou, mo tātou toke lau katoa, ko tātou hea au ni nei, ni ia wae, ele mai hei mea kino e tangai te langi, o te uinga te kamatalanga, wala ko te tua e holo ko nā mele leila, wawa te tua e ami o tonu, ni, and his perfection, ni, e hili hili ke he tona lelei, tona aloha, o nā mea lelei, e he heo he mea kino ki te langi, ai he a, nā mea kino uma lelei ati ti Apollo, te mahuanga hoki lava tēnā na tūli mai ai ki te langi, ni, mā nā ngelu na kui hokatahi mai ki ei, nā o mai oro ke he, a wala e hoka maua lunga, e vehe nei la te hoka maua lunga ti Apollo, ka e vehe nei la nā tahi mea kino te ia, e nā ki tātou e mahau hau ve ia, e, ko ai te ia kua, ni he hoi e ki tātou ne hokai kunga o ni tina. O io ti lava te mea e taku atu lava ki tātou maha ka manatu atu. E he ie ni mea kino e pā ki te langi ko tona uinga. O nā mea kino umalele ki tātou hoa ia e ngata lava I laloi ki nei. Kako nā mea kino hoki lava e hoi ki tātou ka iloa ki tātou e anga hela ki tātou ma he moe ki tātou te ola haka vau. E la patakinga haka manatu. Tatia, tiaki, nā mea nā wako tāpilika, tātou maha otu ki te, nā mea tutupu mai nei, kua vei ko takule atu, ni, ko nā mahui, ko nā kaihoi veheo ki lai ami o tangata, ni, Nā mio he tūpatonua tangata, hao, vehea nei lā, te wāianga tēnā, ai ko te kai hio hioa, ko te hoahi o ti tangata, ko te he uhitaki mā mātua, ko te, ni nā mea umalele vēnā, ia tu lou ko te muli lua, e kei loa hola vai, e i lavo te awanga tino, kahanu lava koe kiei, ni nā meie nā, e hoai hoki lava, e vēnā hoki lava lā nā hoa nāu, e kei lo hoki lava, o te tino te o te awanga, tēnā, o tātou ki, kai, ni, tātou hukai tēte, tātou tau mahaile, hai te me hilihili, no one is perfect, kai hai te me hilihili, o nā mea tu tupu mai te vai taimi tēnei, he mai ki tātou tā ohui, ve hoki la, ve la te le atu ni, ki kila gale lei, tā pena pena pea koe, tā pena pena hoki au, ki nā mea wā e tutupu mai he maunga mui ki nei māngele, o, eni, e hiri te hokatala noa, i loto i tātou kāinga, ka mehiri tātou i e noho i loto i māngele, ni, ia, wā o te maunga i māngele e tuve mai lava i ei. E once that mountain is erupt, ia, o hea tā koe kāhoai, hea hoki la tā ku kāhoai, ko hea auni koe ku tā pena koe, pe ko te mea e puna mai lo te maunga te ia, hea heolo heolo mai lava, hea utoku hale. Ni? Kai e venei, e mana ia matanga ohi elele hoki, e pāmai te o tī ki te ki tā ua, o tā ua kono ko hea auni. O yo ti lava te tahi, hei e he tahi mea i tu atu. O te pehe alawa la te mea tupu, kwa o tātoku hea auni. Ia hea ini hoka mana tunga lava ke kila toka ki nā mea tupu mai, nā mea nā hoka lavela hoka ta nā tūla, e he mahai ki tātou i control. Ni? Ke kila to toka la, ki nā vāenga umalele i e nei, e tāpina pina i koe mta hoanau, ma tātou kāinga, e vena ho e tāpina pina i hoke o mta hoanau. Ni? Nā mātua mana tamana toke lau, utangia mai pia ko nā hoka mana tu e hoi atu mana tala hai tūlunga tātou ala leo tenei, ke whanu ke o tātou mahau hoau. Kai kila kai tai ke tātou tātou pehe tenei, ni?